ye sulu ye dasi sulu nso ede ne die aba abetum abusia igu ye program no so obehwe breno a abono nkro pa hosima adunu insia sulu se aba no pese otwe manfo adwene efri cocaine saga no so sana ni pana tudu onwa eka isanse no kwase mnie abawi mba so no ye ka ndu pone pa abu roma no mu na ye die pie na ye ye nhwe han enye cooking ketwa ibibini ye binsi da se ye beswa cooking baye ni muduro baye sumenti bags baye se duo otwe che se chene nano apie wo Holland yi e Holland abain e che se bra ye si omo potri ye nchi kukin kesie pa sida ubimfa kukin kesie pa miwira omanu mu sida esin de nano esie ntina ya re hosem pa isia de omano enu boni omana jijin

ana medum besie kami tinzo na nundu abo e mo so fu am body kechi ni ye koso na watwe mu ye manga na monono ya ba fo wa e mo se

enkabo e wo honom no eye ye beka ya inua bema ofri mu ofori no nyame ya dwuma ene na wotwe e wo presbyter safo ho a e wo Kelisberg ho no ho ene busua yi se ombe tenase na omoye yie na omoja ye nua no ekwan ya etwato ene nje omose sugar fo nyina se ye meboa na sa yi intimi yenye na yenya inu ya bima no ekwain ya nyame ya aduma eye ye mame eye amabene ya ono nso ne mame ya ufri muno be na sesom eja no kwain eye 18th October eye oba panyini magreda kusia betu awunya mfio ha enimi numno ubeja no kwain o presbyo tunsa free nina se eduru honu ma umaye kota na chi omosomu na omoshasie eye ewia edonko enintino uma yenshe enonso efri honuma eye mpapa eye YF eye ya frimpon onene yiri sisi ria frimpon eye mpapa ne mami ufri umono eye obapa njini jenet ama efri ye unyamfio ha eni mienu ononso ebe ye ye ewo fedestad 24th October and intino tonsa free nyina se yemra na yemeta na chi na onyane maame kwa yetwato na ose eyi na se no yebehye etuntum any fita black and white and intino muma ye nhyere nso ombehye ase enyumre nundu na ile akopem ahomache no nine and intino muma ye nhyere enso enso ma yen 17th October no said ya munyina munim no no said ya Ghana mbezi ya bahanu ma ya boda wuro no Ghanaian community na boda wuro no moma yenche eno nso enso pa se ebeba so e wo shwa ba besrasi anopa no no nso ekro no mbechase mu amu pe passport no bidi mu hujuma na no na ekro no nso no na yene ambezi no aye aye town hall meeting and intino moma yenhye enenso so so ye pese Ghana fo nyina yenyina ejitwi na ye ba honom na ye behwe dia aye abazado no owo edema ye na ye so dia ye wo edema no no enenu aka ndi moma yenhye enenso na yeniso ye ba ye mfa ye ma no enyina emra izan se Ghana fo e wukuru mu a ye do so pa eni nti mu ma ye hye no nso se ye beba dudu mu ya efi no nine ekro no na town hall meeting no e be hye ase enti no be ye wadi nyina ntem ti no nine no ene fa no num no ne ye nyina aye fi ho ma na aye kama na aye fe abusia ha ena medemu ebesie mo amuo nka aboa titiri ompe se moye yeye mamu no omomodia na moma enzaka